မင်္ဂလာပါတောရာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြရ1388နေုံလာဇန်း2ရက်နေ့ခရစ်တက်ကြရ2026မေလ18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2:03အတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCRA FM 2098.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီဇန်ကို internet website www.2000.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02808056560 နဲ့ 02808056560 တို့ကနေတိုက်တော်၎င်း BCPG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcpgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစစင်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းအချို့ရဲ့ကြေညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့တည်ထချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရာရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတော်ရာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ကိုထွန်းရွှေရဲ့လင်းရောင်ကြီးဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုချင်းစာပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်စစ်အာဏာရှင်ကျူးလွန်သည့်ယာဇဝတ်မှုများအတွက်ဖိလစ်ပိုင်တရားရုံးမှာအယူခံထပ်ဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာမြန်မာစစ်တပ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ယာဇဝတ်မှုတွေအတွက်စစ်အာဏာရှင်တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိလစ်ပိုင်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနစီမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တင်ပြထားပြီးလိုအပ်ရင်အယူခံထပ်ဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်တရားရေးကနယ်နိမိတ်ကျော်လွန်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးပယ်ချခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့တင်ပြထားပြီးအယူခံဝင်ဖို့ကိုလည်းချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကပြင်ဆင်နေတာပါ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတည်းထန်တလန်မြို့ကိုစစ်တပ်တွေထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တုန်းကတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူတွေနဲ့နေအိမ်မီးရှို့မှုကြောင့်နစ်နာခဲ့ရသူတွေကိုစား2023ခုနှစ်မှာ CHRO ကမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်6ယောက်ကိုဖိလစ်ပိုင်မှာတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့ဥပဒေအမှတ် 6851 Republic Act Number 9851 အရာဒီလိုတရားခံတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ဥပဒေအရတာဝန်ရှိကြောင်းနဲ့မေလ15ရက်နေ့မှာရှင်နီအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိတဲ့အကြောင်း CHRO ဘက်ကပြောထားပါတယ်ဆီယနာရှင်တမနာမင်းအောင်လှိုင်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့မှာအမှုဖွင့်ခံထားရပြီးအရှေ့တီမောနိုင်ငံမှာတိုင်ကြားထားတဲ့အမှုကတော့လက်ရှိမှာခရိုင်တရားရုံးကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာလန်ဒန်မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တန်ယုံဆွေးနွေးပွဲဖျက်သိမ်းလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်တန်ယုံကကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ပြက်ပြဲသွားတဲ့အပေါ်ဘာမာကမ်ပိန်း UK BCUK အဖွဲ့ကကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ကကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုတပိတ်မှောက်ကြဖို့ဘာမာကမ်ပိန်း UK နဲ့ Stars of Myanmar Friendship အဖွဲ့တို့ကတိုက်တွန်းခဲ့ကြတယ်လို့ပွဲကျင်းပခြင်းတန်ယုံရှိမှာဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ကြဖို့ဖိတ်ကြားခံရနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာတန်အမတ်တွေစီကိုလည်းတရောက်ချင်းမပြုတ်ဘူးစာရေးသားပေးဖို့တားမြစ်ခဲ့တာတွေကြောင့်အခုလိုပွဲပြတ်သွားရတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဟာ2025ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်အစောပိုင်းတို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေအပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုကိုရရှိဖို့စစ်အာဏာရှင်ကအသေးအတန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးထိုးစစ်တစ်ခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာ accountability project က Christopher Garnes ကလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံခြင်းဟာသူတို့ကိုပိုပြီးတပ်ဖြတ်ဖို့အားပေးသလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အေးအေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့တာဝန်ခံမှုရှိစေခြင်းကသာမြန်မာအကြအတဲထွက်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ season ထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲပြက်ပြဲသွားပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့လေတနင်္လာနေ့နှစ်နိုင်အထိလန်ဒန်မြန်မာတန်ယုံရှိမှာဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆီယနာရှင်တမရယာရူယူပြီးတလကျော်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်200ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခတ်ရစေးရေးကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထဲဖော်မယ်လို့ဆီယနာရှင်တမရကသူ့ရဲ့ကြမ်းချိန်မိန်ကွန်းမှာဂရီပေးပြောကြားသွားခဲ့ပေမဲ့သူတက်တန်းတလားကျော်လေးအတွင်းမှာနိုင်ငံအနှံ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်200ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ DVB ကကြောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။ဆီယနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာအေပီလ10ရက်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတမရအဖြစ်ကြမ်းကြိမ်အပြီးသူ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုမိန့်ခွန်းပြောရမှာလဲတနိုင်ငံလုံးအပြစ်အခရစဲရေးကိုမဖြစ်မနေလုပ်မယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်သူအစိုးရရဲ့ရပ်ပေါင်းတရားအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပြင်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးပညာရေးကဏ္ဍကျန်းမာရေးနဲ့လူ့အတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့အေပီလ20ရက်ကကြေညာထားပါတယ်။အဲဒီလိုတွေငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွေပြောခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့သူ့တက်တန်းတလကျော်အချိန်ဖြစ်တဲ့မေလ14ရက်နေ့အထိနိုင်ငံအနှံ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအချိန်200ကျော်လှုပ်ထားပြီးအဲဒီလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူ119ယောက်သေဆုံးခဲ့က229ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ DVB ကကြောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေကသိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု56ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီလို့ပြည်သူ33ယောက်သေဆုံးက83ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါဗျ။
ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆီအာနာရှင်သမရရဲ့တတန်းတလကျော်အတွင်းမှာပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်း10ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံဆေးကန်း7ခုဘုံကြီးကျောင်းလိုဘာသာရေးအဆောက်အအုံ4ခုပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ DVB ကကြောက်ယူထားတဲ့စာရင်းစရာတွေအရသိရပါတယ်ဆီအာနာရှင်ဟာသူ့ရဲ့အတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလထဲမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးကာပြည်သူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုလည်းအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောဆိုကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာရန်ကုန်မှာအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလူငယ်တွေကိုဖမ်းပြီးစစ်ထဲပို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ဒဂုံမြို့နယ်နဲ့လှိုင်မြို့နယ်တို့မှာစစ်မှုထမ်းအပစင်25အတွက်လူငယ်လူရွယ်တွေကိုဆက်အနာရှင်လက်အောက်ခံရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတိုင်ကဖမ်းဆီးပြီးစစ်ထဲထည့်တယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကသိရပါတယ်မေလ10ရက်နေ့ည6နာရီကမြောက်ဒဂုံမြို့နယ်50ရက်ွက်အနော်ရထားလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့အသက်31နှစ်အရွယ်ကိုကျကျော်အောင်ကိုထမင်းစားနေချိန်ရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုဥလှစိန်နဲ့အဖွဲကရောက်လာပြီးလက်ထိတ်ခတ်ဖမ်းဆီးကစစ်မှုထမ်းမှုလာခေါ်သွားတယ်လို့ရက်ွက်နေသူတယောက်က DVB ကိုပြောပါတယ်မြောက်တကုံမြို့နယ်50ရက်ွက်အနော်ရထားလန်းကကျူးကျော်ထဲမှာနေထိုင်နေသူတွေဟာအုတ်ချုပ်ရေးမှုဥလှစိန်အဖွဲကိုတလကျက်တသိန်းခွဲနှုန်းပေးနေရပေမဲ့စစ်မှုထမ်းလူစားထုတ်ဖို့အတွက်အခုလိုရောင်းစားတာလို့ရှင်းပြပါတယ်မေလ6ရက်ည9နာရီကလှိုင်မြို့နယ်16ရပ်ကွက်ပါရမီလမ်းမှာအသက်19နှစ်အရွယ်ကောင်းပြည့်ဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုရပ်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုဥတင်ထုံးတဲ့အဖွဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်းအပစင်25အတွက်ဘရင်နောင်အမှတ်1တဲခိုရီနဲ့စစ်ကြောရေးတပ်ကိုပို့ခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တယောက်က DVB ကိုပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းကိစ္စမှာလူစားထိုးငွေကြေးတောင်းခံတာအာရမစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာရှိရင်တိုင်ကြားနိုင်ပြီးမှန်ကန်ပါကအေးအေးယူဆောင်ရက်သွားမယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကပြောနေပေမဲ့အောက်ခြေမှာစစ်မှုထမ်းကိစ္စဟာအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေအတွက်ငွေရလန်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပါလူတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းမဲ့ဥပဒေကိုအာနာသိန်းစကောင်းဆောင်က2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ကအသက်သွင်းခဲ့ပြီးမလ28ရက်နေ့မှာစတင်တင်ဒန်းပေးခဲ့ရာအခုဆိုအပစင်25အထိရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြတ်မြရန်ကုန်မှာရခိုင်ကပြောင်းလာတဲ့စစ်ရှောင်းလူငယ်တွေပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရန်ကုန်မြို့မှာရွှေပြောင်းနေထိုင်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ရခိုင်လူငယ်တွေဒီနှစ်ထမ်းမှာပျောက်ဆုံးတာများလာတယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားကွန်ရက်ကနေတဆင့်သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့တွေကိုအာရခတ်တပ်တော် AA ကတင်းပိုက်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်ကလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ရှောင်နေကြတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ3သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားကွန်ရက်ကခန့်မှန်းပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကလူငယ်ပိုင်းတွေဒီနှစ်ထဲပျောက်ဆုံးတာတွေရှိနေတာပါ။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေမှာဘေးတွဲဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူအသက်32နှစ်အရွယ်ကိုနေလင်းဆန်းလဲပါပါတယ်။သူဟာဇနီးဖြစ်သူမနန္ဒာနဲ့ရွှေပြည်သားမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့အမျိုးသမီး2ယောက်ကတက္ကစီအဖြူရောင်ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်လာပြီးအလုတ်ကိစ္စအကြောင်းပြခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးပျောက်သွားတာလို့သူ့ဇနီးတွေကပြောပါတယ်။ဒီ2026ခုနှစ်ထဲမှာရခိုင်ကစစ်ရှောင်လာသူတွေပျောက်ဆုံးလို့ရခိုင်အမျိုးသားကွန်ရက်စီမှာအကူအညီတောင်းတာအမှုရှင်းမှုလောက်ရှိပြီလို့အဲ့ဒီကွန်ရက်ရဲ့ဥပဒေအဖွဲ့ကကိုကျော်စိုးနိုင်စီကသိရပါတယ်။ကိုနေလင်းဆန်းပျောက်ဆုံးသွားတဲ့2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာတင်ပျောက်ဆုံးသွားသူစုစုပေါင်း3ယောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီ2026ခုနှစ်မှာစစ်ရှောင်တွေစပြီးပြောင်းဆုံးတာမဟုတ်ပါဘူး2025ခုနှစ်ဇွန်လလောက်ကစပြီးစေဘေးရှောင်တခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပျောက်ဆုံးမှုတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ဆန်းမှာပိုများလာတာလို့ရခိုင်မျိုးသားကွန်ရက်ရဲ့ဥပဒေအဖွဲ့တွေကရှင်းနေဦးကျော်စိုးနိုင်ကပြောဆိုကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ UFC မြန်မာဖိုက်တာ Joshua Bangပြိုင်ဘက်ကိုအလဲထိုးအနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်မြန်မာဖိုက်တာချင်းမွေဘွားဂျော်ရှွာဗန်ကဂျပန်ဖိုက်တာတက်ဆူရိုတာရာကိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာတင်အလဲထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးချန်ပီယံကပတ်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးဂျာစီပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ UFC 328ဒုတိယခေါင်ပွဲစဉ်အဖြစ်ဂျော်ရှွာနဲ့တက်ဆူရိုတာရာတို့ထိုးတက်ခဲ့ကြတာပါ
မြန်မာပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ချန်ပီယံထနိုင်သွားပါပြီလို့ပွဲပြီးမှဗန်ကပြောပါတယ်ပွဲစဉ်တလျှောက်တာရာရဲ့ချုပ်ကွက်တွေကိုဗန်ကတံပြန်ခုခံနိုင်ခဲ့တာပါဗန်ကတာရာချုပ်ကွက်အသုံးပြုဖို့အခက်တွေ့အောင်အကွာအဝေးကောင်းကောင်းလက်သီးထိုးချက်များများထိုးပြီးကစားခဲ့တာပါဒီပွဲဟာမြန်မာဖိုက်တာဂျော်ရှွာဗန်ဟာ UFC Flyweightဝိတ်တန်းထဲမှာအကောင်းဆုံးဖိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာတက်တေထူလိုက်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရာကိုအနိုင်ရပြီးရင်အရင်ချန်ပီယံဟောင်းပန်တိုဂျာနဲ့ထိုးတက်သွားမယ်လို့ဗန်ကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ BBC နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောထားပါတယ်။ဗန်ဟာမလေးရှားကိုသွားဖို့ရှိနေတယ်ဆိုလို့ဆိုတာကြောင့်မလေးရှားမှာရှိတဲ့မြန်မာပရိသတ်တွေစီချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်ပွဲအနိုင်ရလနဲ့ရောက်သွားနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့လဲဆိုနိုင်ကြောင်း BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Iran သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြပါပြီ။သောတာရှင်များခင်ဗျာ။ကုဆလပီသောတာရှင်များအတွက်ဇုံလွဲတေးသချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။စာနေရချစ်ဆွေနဲ့နီနီဝင်းရွှေရဲ့ရွှေကိန်းတရီလို့အချက်မျိုးလို့အမည်ရပါတယ်။နာသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

0: WOOFM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလှည့်နေပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa လျှောက်ထားလူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: စင်ဒီမှာကားလိုက်စင်မရှိလို့ကောင်းမမောင်းတော့ဈေးလဲသွားလို့မရကလေးចောင်းဖို့ဖို့လည်းအဆင်မပြေဦးနှောင်းဒီနာလဲသွားလို့မရကားလိုက်စင်ပြင်းပြင်းရကျင်လိုက်တာနော
2: ်ဩဒါလေးများလွယ်လွယ်လေးအာတီတိမတ်ပြုတ်မြန်မာကောင်းမောင်းတင်တဲ့နီးပြတ်စရာကိုဂျွန်မိုးကိုဆက်တယ်လိုက်ပ
1: ါကျမကကားတစ်ခေါက်မှမမောင်းဘူးတော
2: ့ဩစိတ်မပူပါနဲ့တင်နှန်းစရာထိုင်တဲ့ဘက်မှာဂျီယိုကွန်ထရိုးလို့ခေါ်တဲ့ break အပူပါတယ်လေ04685256260468525626ကိုလာဆက်တယ်လိုက်ပါအလုံးစင်ပြေသွားမှာပါ။အ
1: ော်ဟုတ်ပါပြီရှင
0: ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ဆိုဖီယာရဲ့ချစ်တာတစ်ခုတည်းတည်တယ်ဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာစင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

ော်တာရှင်များခင်ဗျာအခုပါဂျာမာရီယာတိမှတ်စရာကဏ္ဍမှာတော့တပတ်ကိုအ ਨੇ ဆုံးဥ၅လုံးစားခြင်းကဒီအယ်ဇိုင်းမာလို့ခေါ်တဲ့ယောဂါကိုဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်း28ရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျစေနိုင်တဲ့အကြောင်းပါကျွန်တော်တို့ဥအမျိုးမျိုးကိုအတင့်အဲဒီစားသုံးပေးခြင်းကတကြီးရွယ်အိုတွေမှာဒီအယ်ဇိုင်းမာယောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းကိုလျော့ကျစေကြောင်းအာဟာရဗေဒဂျာနယ်မှာဖော်ပြထားတဲ့လေ့လာမှုအတစ်ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်အသက်65နှစ်နဲ့အထက်လူကြီးတွေမှာဒီဥအမျိုးမျိုးကိုစားသုံးခြင်းကတိမြင်နားလည်နိုင်စွာကျဆင်းမှုအန္တရာယ်လျော့နယ်တက်တာစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတွေးရှိချက်တွေအရာဥတွေကိုမျှတတဲ့ဒီအစားတောက်ပုံစံမှာထည့်သွင်းစားတောက်ခြင်းအပြင်အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှဒီအုံနောက်ကျန်းမာရေးအတွက်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အယ်ဇိုင်းမာယောဂါဟာမှတ်ညာနဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကိုတဖြည်းဖြည်းဖျက်ဆီးပစ်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကုသလို့ရတဲ့ဆေးဝါးမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြမ်းကျင်သူတွေကယောဂါမဖြစ်ပွားမီကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအပေါ်ကိုပုံမအယုံစိုက်လာကြပါတယ်။သူတေတီတွေကဒီအသက်ကြီးသူတွေရဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝရွေးချယ်မှုတွေကဦးနောက်ကျမ်းမာရေးအပေါ်ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ကုသပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်အဇိုင်းမားယောဂါမဖြစ်အောင်အစာအသောက်တွေနဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတဲ့ရှားဖွေးဖော်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ချက်ပုံမှန်များပြားလာတာကကျွန်တော်တို့ကျမတို့အတွက်တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့လိုမာလင်ဒါတက္ကသိုလ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကကူးစက်ယောဂဗေဒဆိုင်ရာတွဲဘက်ပါမောက္ခဂျီဆူဝိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥတွေကိုလူစားများတဲ့အပြင်အုံနောက်ကျန်းမာရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာလရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေမှာဥစားသုံးမှုနဲ့ဒီအယ်ဇိုင်းမာယောဂဖြစ်ပွားမှုဆက်စပ်ချက်ကိုပြသနိုင်တဲ့အထောက်အထားကတော့တော်တော်လေးနည်းပါသေးတယ်။ Advantage ဒီကျန်းမာရေးလေ့လာမှုနှစ်ကဒီအစားအသောက်ဆိုင်ရာအချက်လက်အသေးစိတ်တွေနဲ့ဆေးမှတ်တမ်းတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးလူကြီးအမြောက်အများကိုအဲ့ဒီမေကုံအတွက်စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။အရင်သူတေတနာတွေကလည်းဒီဥတွေမှာပါဝင်တဲ့ဒီအာဟာရဓာတ်အချို့ဟာအုံနောက်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပူးပါတယ်။လိုမော်လန်ဒါတက္ကသိုလ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကပါမောက်ခနဲ့အဓိကသူတေသနာမှုဖြစ်တဲ့ဂျိုအန်ဆပ်ဒေးကဥတွေဟာအုံနောက်ကျန်းမာရေးကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဓိကအာဟာရဓာတ်များရှိရာအရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒီအာယုံ your cells အချင်းချင်းဆက်သွယ်ဖို့နဲ့မှတ်ညာတွေတိဆောက်ဖို့ကူညီပေးတဲ့ဒီအာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ choline ကိုပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဥတွေမှာဒီအုံနောက် tissue တွေတွင်းမှာစုဝေးတည်ရှိတဲ့ဒီလူထင်းနဲ့ဇီဇန်သင်းလိုမျိုးဒီဓာတ်တွေနဲ့အတူကယ်ရိုတီနိုက်ဒီဓာတ်တွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့သူတို့ဟာတိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းမြင့်တင်ပင်းခြင်းနဲ့အုံနောက်ဆဲတွေပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါအပြင်ဒီဥတွေမှာဒီအုံနောက်ဆဲတွေရဲ့တိဆောက်ပုံကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အဓိကဒီအိုမီဂါ3 fatty acid တွေကိုလည်းပံ့ပိုးပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ဥအနှစ်တွေမှာမီးစုံဓာတ်တွေကျွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာဥတွေမှာပါဝင်တဲ့စုစုပေါင်းအဆီဓာတ်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိပြီးတော့အုံနောက်အတွင်းဒီအချက်ပြစနစ်တွေကောင်းမွန်စွာအလုံးလုံနိုင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ရေးသားထားကြောင်းပါခင်ဗျာ

တော်ရရှင်များခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့တခြင်းအဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်မေမြုတ်ခမောင်းမြည့်ရဲ့ချစ်တုလက်ဆောင်လို့အမည်ရပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: Do Triple O FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်သောရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတချို့ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့မြန်မာကပြောတဲ့အကြောင်းပါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာကန့်တတ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတယ်လို့နေပြည်တော်အသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ10ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အာဆီယံမှာမင်းအောင်လှိုင်နေရာရဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအရာမရောက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာပဲအခုလိုထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံကလည်းမြန်မာဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာအခုထိအားနည်းနေစေဖြစ်ပြီးအဲဒီသဘောတူညီချက်တွေကိုပဲဆက်လိုက်ကန်ဆွဲသွားမယ်လို့မေလ10ရက်နေ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အာဆီယံမှာပြန်လည်အတိအမှတ်ပြုခံရရေးမြန်မာရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုဝေဖြိုးကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာ
1: ။အော်ကမ္ဘာတားခွဲခြားဆက်ဆံတာဒန်းလူကိုစားပြုမှုမှာချက်လက်ထားတာတွေဆက်လုပ်နေပြီးဒါဟာအာဆီယံပြည်ညင်ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာဆီယံရဲ့အထိပ်သီးအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာမြန်မာဘက်ကနိုင်ငံရေးရကိုစားပြုနိုင်ခွင့်ပြန်ရဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စူးစမ်းမှုဟာအခုလက်တော်ကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာကနိုင်ငံရေးရကိုစားပြုခွင့်မပေးတဲ့မူကိုအာဆီယံဘက်ကဆက်လက်ကင်ဆွဲခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်အဖြစ်ကနေတမရရာလူရယူအသွင်ပြောင်းထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေခြံလက်ထားခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုနေပြည်တော်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနကစာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာအရေးပေါ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရာ Institute ISP မြန်မာရဲ့ဥအောင်သူငိမ့်သုံးသက်တာက
2: နော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစာထုတ်လာတဲ့ပြဿနာကတော့သူကတော့သူ့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့ဟိုအမြင်ရှုထောင့်မကဟိုချင်းကတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုစတမန်ရေးရပြဿနာရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အချို့သောနိုင်ငံတွေရဲ့ဟိုဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးနဲ့ပဲဟိုပို့ပြီးတော့ပြည်လဲရလမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဗျဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့ကာလမှာတော့6လလောက်တော့ကြာပါတယ်အဲ့တော့သိပ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့တော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးသိမ့်မကောင်းတော့ဒီကိစ္စတွေမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေဟိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်တာတွေအခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ
1: ်48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပခါတွေပူပြီးပြင်းထန်လာနေသလိုလူသားညစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေလည်းတိုးတက်မှုအလွန်နည်းနေတယ်လို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ကကျင်းပပေးခဲ့တဲ့မြမရွေးကောက်ပွဲပေါ်အပြစ်မဲ့ပြည်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားဘုံသဘောတူညီချက်မထွက်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုလိုအသွင်ပြောင်းအစိုးရပေါ်ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားမှာသဘောထားအမြင်တွေကွဲလွဲနေတာပါ။ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးခဲ့တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌဖလပိုင်သမရဖာဒီနန်မာကုစ်ဂျူနီယာကတော့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အာဆီယံရဲ့ချင်းကပ်မှုဟာပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
3: ်။ ASEAN had a very clear position.
4: ASEAN ဒီမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်သိတာထင်ရှားတဲ့ယက်တည်မှုရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီယက်တည်မှုအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အခုခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောလာကြတာတွေဟာယက်တည်မှုကိုပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်မြမအရေးဘာတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာဖို့လိုလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအသုံးပြနေတဲ့နီးနာဟန်ပန်ကိုပိုကောင်းအောင်များလုပ်နိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြမရေးဟာအင်မတန်မှရှုပ်ထွေးလာတဲ့ပြဿနာအဖြစ်ရှိနေသေးပါဒါကြောင့်သိတာထင်ရှားတဲ့ဖြည့်ရှင်းပုံဖြည့်ရှင်းနည်းတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဆိုနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကိုချင့်တက်မှုမှာ Nano Shift လို့ခေါ်ရမယ့်အရွေ့အနှဲငယ်တော့အာဆီယံဖွဲ့ထဲမှာရှိလာပါတယ
1: ်အာဆီယံဟာမြမအချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပဲဆက်လက်ကင်ဆွဲနေပြီးမြန်မာဘက်ကလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ရာပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ထားပါတယ်။နေပြည်တော်နိုင်ငံရဲ့ဌာနကတော့အာဆီယံတူညီဆန္ဒ၅ရပ်ကိုအကောင့်ထဲပုံနေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဘက်ကလက်သင့်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်မလာတာလဲ။မြန်မာအရေးအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့ Foreign of Federations နိုင်ငံတကာကွန်ရက်အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကိုဝင်းမင်းတုံးသက်တာက
5: စစ်အစိုးရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တည်သူလူတွေတပ်ဖြတ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အပါဝင်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍအလုံးကိုလွတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနောက်ပြီးလူသားစာနာမှုတွေကိုလွတ်လပ်စွာလှုပ်ဆောင်ဝင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ပြောကြားလိုတယ်အမှန်တကယ်ပဲဒီအာဆီယံရဲ့အတိမတ်ပြုမှုနိုင်ငံတကာရဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကနဦးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
1: အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်မှုအရာအထူးတနမန်ကိုအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးကြအနေနဲ့ခန့်ထားပင်ကြောင်းအဆိုပြုချက်တွေရှိနေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုကြားဝင်ဖြည့်ရှင်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အဲ့ဒီအမြဲတမ်းအထူးတန်နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကရယူလိုတဲ့သဘောရှိကြောင်းအကဲခတ်တချို့ကပြောကြပါတယ်အာဆီယံထဲမှာစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တီမောနိုင်ငံတွေဟာဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အခြေခံကနေမြန်မာဘက်ကဆက်လက်ပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်နေကြပြီးထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားလာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ကတော့နေပြည်တော်အသွင်ပြောင်းအစိုးရနဲ့အပြည့်အဝဆက်ဆံလုပ်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့အာဆီယံရဲ့လစ်လာသူတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒါကတော့ BBC ကကိုဝေဖြိုးတင်ပြသွားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတချို့ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့မြန်မာကပြောတဲ့အကြောင်းပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာဥဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့အေတင်ချိုဆွေရဲ့စိမ့်တယ်လို့မှတ်ပါလားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရာရှိမြန်ခိုင်ပုတ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဒီအင်တာနက်ပေါ်ကနေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဗဟုသုတဆောင်းပါးလေးတပုတ်ကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကဘာသုံးမြန်မာ brand မတ်စိတ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီဂျာမနီပြတိုက်ကဂုံပြုတ်ရတဲ့မုတ်တမအူအကြောင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလောက်တော့ရင်ဖွင့်ပြရစေကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမှာကိုတမိုင်းကိုကိုပြန်လှောင်ရည်တက်တဲ့အကျင့်ဆိုးတစ်ခုရှိနေပါတယ်ငါတို့စီမှာဒါမျိုးရှိကြတာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့တင်ငယ်စိတ်နဲ့လှောင်တက်ကြတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သုံးနေတဲ့ဒီ iPhone တို့ဒီ Mercedes တို့ဒီဟိုဒီကဘာကအထင်ကြီးဝယ်သုံးနေကြတာမျိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်ကကဘာကြီးက Made in Myanmar ဆိုတာကိုအသေးလေးလိုချင်ခဲ့ကြဘူးဆိုတာကိုပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မုတ်တမအိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကပုံပြင်ပြောပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးအချက်လက်နဲ့တေးချားလေးရှင်းပြပေးမယ်နားထောင်ကြည့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တိထားရမှာကတမိုင်းအမွေဆိုတာမြေအောက်ကတူဖို့ရရှိခဲ့တဲ့ဒီအိုးစုပ်ခွက်စုပ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေရဲ့အုံနှောက်ကိုပြောတာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်600ကဒီကဘာပေါ်မှာဒီအေးကန်းတွေရေခဲတက်တာတွေမရှိသေးပါဘူးပင်လေခီးသွောင်းရင်လည်းဒီရိတ်ခါတွေပုတ်ကုန်တာရေတွေအနနံကုန်တာအကြီးမားဆုံးပြဿနာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာတွေကဒီအထဲကပစ္စည်းကိုလာပေါင်းများစွာမပုတ်မတိုးအောင်ထိန်းထားနိုင်တဲ့မုတ်တမအိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီခေတ်ကအစစ်မြစ်နီးပညာပါပဲဘလောက်တောင်ရှေ့ကျပြီးတော့ကဘာကျော်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့မုတ်တမအိုးရဲ့တမိုင်းကပကံခေတ်တက်တောင်မှရှေ့ကျပါသေးတယ်AD 900စုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1100ကျော်ကတည်းကဒီအာရဗ်ကုန်တယ်တွေရဲ့မှတ်တိုင်းမှာပါခဲ့ပြီးပါပြီ။ကဘာကျော်ခီးသွားကြီးဒီ Itsban Babuta ကဒီ1400စုမှာမုတ်တမမျိုးကိုရောက်တော့အဲ့ဒီအိုးတွေကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်အေးသွင်းမြင့်တယ်လို့သူ့မှတ်တမ်းမှာအတိအကျရေးခဲ့တာပါ။ဥယောပသားတွေကဘာပတ်တဲ့ခေတ်မှာဒီအိုးတွေကို Madaban ဆိုပြီးတော့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်လူတွေbrand နာမည်ကြည့်ပြီးဝယ်သလိုပါပဲအဲ့ဒီခေတ်ကတင်မောသားတွေဟာမုတ်တမအိုးဆိုရင်မျက်စိမှိတ်ယုံကြည်ပြီးဝယ်ခဲ့ကြတာပါဂျာမနီလိုနိုင်ငံမျိုးကပြတိုက်တွေမှာဂုံယူပြီးပေါ်ပြတာပါဂျာမနီဆိုတာကဒီကမ္ဘာမှာနီးပညာအမြင့်ဆုံးအုံနောက်အကောင်းဆုံးလို့အတိမတ်ပြုခံရတဲ့လူမျိုးတွေပါအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကမြမမုတ်တမအိုးတွေကိုဘာလို့သူတို့နိုင်ငံကပြတိုက်ကြီးတွေမှာအမျက်တမလို့တိမ့်ထားတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ဘူးပါလားသူတို့ကဒီအိုးကိုတင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးလုံးကနေရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကမြမတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဓာတုဗေဒအတက်ပညာကိုလေးစားလို့တင်ထားတာပါအိုးအတွင်းပိုင်းကိုရေလုံးလေလုံးအောင်တုတ်လိမ့်တဲ့နီးပညာနဲ့1200စင်တီဂရိတ်အထက်မှာဒီဖုတ်နိုင်တဲ့နီးပညာဟာအဲ့ဒီခေတ်ကကဘာမှာမြမတွေပဲပိုင်ဆိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ခဲ့တာကိုသူတို့ကသိမှတ်ပြကြတာပါဒီတော့ကိုယ်တမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့လှောင်နေတာဟာကိုယ်အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုစော်ကားနေတယ်လို့ပါပဲတမိုင်းကိုတည်ရမှာကအတိတ်မှာတာယာနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးငါတို့ဘိုးဘွားတွေတောင်ကဘာကအတိမတ်ပြုတ်ရတဲ့အထိတော်ခဲ့ကြတာယင်ငါတို့လည်းဒီနေ့ဒီခေတ်မှာကဘာကိုရင်မောင်းတိုင်းနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုကိုယူဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမွေအနှစ်ကိုကိုတန်ဖိုးမထားရင်ဒဇိန်တွေကလည်းတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ပါဘူးဂျာမနီကတော့မှအမြတ်တနိုးထိမ့်သိမ်းရတဲ့အမွေနှစ်တွေကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုလှောင်ပြောင်နေမဲ့အစားတေချာလေးလာပြီးဂုံယူတက်ကြဖို့လိုတယ်လို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ။